0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Det Lars Petter?
1: Ja.
2: Steinar P. Dahl fra Biltilsynet som ringer.
1: Morn.
2: Du, da klart for muntlig prøven din.
1: Klart for den muntlige, ja, tiden skriftlige.
2: Ja, ikke sant? Og så det muntlig prøven som vi tar nå på telefon.
1: Å ja.
2: Ja.
1: Ja, jeg tar det på spark,
2: ja. Ja, vi nesten nødt til det. Så her kommer første oppgave. Du kommer til et kryss. Lysene virker ikke. Det står en politimann og dirigerer. Og han står da vent med kropp og ansikt mot deg og holder hånden flat mot deg.
1: Ja.
2: Hva betyr det?
1: Jeg må stanse og vente med videre ting da.
2: Ja. Det som skjer videre at han løfter to fingre til værs, mens han setter bena i kors og spinner rundt en gang.
1: Men han... Ja, da... Hvis politien står det enda, så må jeg vente det han gir.
2: Ja, det betyr at han, som mange andre, må på do, og det klart for vaktskifte. Du må bare stå.
1: Ja.
2: Da får du riktig på den.
1: Jo, ja, ja.
2: Så det en lydprøve, og da det spørsmål om hvilken bil. Du høre her?
1: Det ikke godt å si, det nok en liten lastbil, altså, Adrie.
2: Hva sa du?
1: Det nok en liten lastbil, altså, der.
2: Det riktig, men det ikke presist nok, da.
1: Mercedes?
2: Nei, det var en Chevrolet.
1: Ja.
2: Ja, men du kan ikke få på den, og dermed så ble det en manko på den ene.
1: Ja.
2: Da det karantene. Du kjenner regelen der, eller?
1: Nei, den har jeg ikke hørt om.
2: Altså, det blir 2 års karantene ved feil svar på muntlig, da.
1: Ja. Men en forvarsel hadde jo vært fint om noe sånt nå. Skriftlig, for eksempel, hadde jo vært veldig fint.
2: Ja, dette kan jo ikke jeg noe for. Nå har vi gjennomført denne lydprøven, og det 2 år til neste gang.
1: Nei, det kan ikke gå. Det ikke akseptabelt for en flekk, altså.
2: Skal du, det jo ikke veldig lurt å sitte og begynne å kverulere med veimyndighetene når du skal ta lappen?
1: Nei, det sant.
2: Da blir det 2 år til neste gang.
1: Ja, da får du bare bil, da.
2: Da legger vi det inn på dataen her.
1: Ja, da får jeg bare lese teori og prøve trafikksikring av den tid.
2: Ja, ja, men du må ikke kjøre. Nå gjelder jo ingen av dine førekort inntil det.
1: Gjelder ikke fra nå, da?
2: Nei, gjelder fra akkurat nå.
1: Ja, som andre ord, så sitter jeg og kjører ulovlig nå. Da.
2: Sitter du i bilen nå?
1: Ja, jeg sitter og kjører, ja.
2: Du må svinge til siden med en gang, for dette nå har jeg puncha dette inn.
1: Nei, jeg kan ikke svinge til siden nå. Jeg i jobbsituasjon og du, på levering, ja.
2: Altså, du har å svinge til siden nå?
1: Ja, da jeg gjør det.
2: Du hører du hva jeg sier, eller?
1: Ja, jeg kan finne nærmeste busstopp der.
2: Ja, der setter du den bilen.
1: Ja, da har jeg svingt inn til siden her.
2: Du har ikke lov til så mye som å vri om den tenningen nå som det førekort ikke er gyldig, altså.
1: Ja, da har jeg vridt den av der.
2: Får jeg høre at du tar ut nøkkelen?
1: Ja, der er den ute.
2: Og så kan du bare kaste den av gårde.
1: Nei, det blir nok ikke å gjøre den.
2: Ja, du kan i hvert fall sette radioen din på P4.
1: Nei!
2: Jo!
1: Tør å spørre Håke som har meldt deg på opp her?
3: Spørsmålet er om vi tør å svare, men lover du ikke bli sinnet på Tonje, samboeren din, eller?
1: Ja!
3: Men Lars Petter?
1: Ja?
3: Vi krysser fingrene for deg da, og håper at det faktisk blir førekort på lett lastebil for deg.
1: Jeg får håpe det, altså.
4: Ja, kjøp med blomster til Tonje i dag da.
1: Ja.
3: Eller en kaktus.
1: Ja, kanskje en kaktus. Du går for en kaktus, ja, altså.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, dame.
2: Hei, Ma, det er Terje som ringer her.
1: Ok.
2: Jeg kunne tenkt meg å gå på det her kurset i spinning.
1: Ja, på mandager.
2: Ja.
1: Ja. Da er det sånn at jeg har en spinningtime klokka 6.
2: Ja.
1: Og så har jeg en spinningtime kvart over 7.
2: For jeg har aldri gjort det før. Jeg er helt...
1: Ja, ikke det, nei. Men da foreslår jeg at du kommer på den timen kvart over 7.
2: Jeg har aldri spunnet noen ting, egentlig.
1: Nei.
2: Jeg har arvet av bestemoren min da, en sånn, sånn rock.
1: Ja.
2: Så tenkte jeg, det er en fin anledning å begynne, da.
1: Ja, ja, ja. Hvis du da klarer å bli med på hver spinningtime hver mandag.
2: Ja.
1: Så er det sånn at du merker...
2: Hva er dere spinner for noe?
1: Det blir intervallet. Det er en ganske hard time, men det er jo sånn at du bestemmer jo selv hvor masse belastning du vil ha på i starten.
2: Ja, jeg tror ikke jeg klarer å lage, men hvordan ser de ut av de intervallene? Blir det som en sånn klokkestreng, eller?
1: Nei, for da, det er jo sånn at jeg forteller jo hele tiden underveis hva du skal gjøre.
2: Ja, det er bra. Men der, skal jeg ha med min egen, den rocken min, eller har du sånne der?
1: Åh, jeg hadde tenkt på rulle.
2: Nei, ikke. Er det rulle? Må man bruke rulle?
1: Nei, vi har det spinning, alt det der. Nei, du tar bare med deg sykkelsko eller joggesko som du kan ha på beina, og så har du på deg en sykkelsjort.
2: Så fottøy er viktig, altså.
1: Fottøy, ja, det må du ha.
2: For den rocken jeg har, den er vel av tre. Jeg vet ikke om det fortsatt er sånn når man spinner.
1: Nei, nei, nei.
2: Hvor på scratch begynner man? Er det liksom bare ulla, og så karrer du det før du spinner, eller hvordan er du...
1: I spinning.
2: Altså spinning? Du sier spinning, jeg sier spinning.
1: Og du skal veve, du, ja.
2: Ja, ikke veve, men spinne. Ja, jo, for så vidt. Ja.
1: Til... For det, da må du finne noen andre å dra til, for det her er spinning, vet du, treningsspinning, sykkelspinning.
2: Hva lager dere?
1: Vi lager muskler.
2: Av hva da?
1: Av at vi trår rundt og trener hardt.
2: Så dere lager altså ikke noen ting?
1: Nei, vi lager ingenting. Vi lager bare muskler.
2: Ikke tynn tråd? Ikke noe?
1: Ingenting. Nei.
2: Hva er vitsen? Unnskyld at jeg spør, men hva er liksom vitsen med det?
1: Med spinning?
2: Spinning?
1: Spinning?
2: Ja.
1: Men skal du bli med på spinning eller ikke?
2: Ja, kanskje det.
1: Kanskje du skal det? Hvem er det du har snakket med egentlig?
2: Nei, jeg kan vel hende at jeg pratet med Katrine da.
1: Ok.
2: Det er ikke hun sjefen for alle de spinnegreiene og veveopplegget deres her?
1: Jo.
2: Og så kan det jo hende at kanskje hun ville at du skulle gå fem på P4 da.
1: Åja. Ok.
3: Det kan vel hende.
1: Det kan hende, ja.
3: Du spinner ikke noe som helst, du.
1: Nei, jeg gjør ikke det, altså.
3: Nei.
1: Her spinner vi bare muskler.
3: Ja, det høres mye mer fornuftig ut.
1: Ja.
3: Lykke til med håndarbeidteamene. Nei, men fotarbeidet.
1: Jo, takk for det. Ha det.

0: Joe Cocker og Jennifer Warrens på P4. Arbeidsuka er i gang, og tirsdag allerede, gitt.
1: Ja, og senere i dag så kommer komiker Simon Nietzsche, som jo var med i TV2-realityen Spillet, med en tøffing, skuespiller Stig Henrik Hoff. Han ser jo litt ut som en pirat. Han ljuger, han stjeler, han charmerer, og hofferen er en fyr som har gjort mye rart opp gjennom livet.
2: Første gang i avisen.
0: Ja, men hvordan havnet du første gang i avisen, Stig Henrik Hoff?
3: Ja, det må ha vært i Lågendalsposten da jeg hadde... Farmen heter Trygve Hoff, vet du. Og han var jo visekunstner, og de fleste visste jo hvem han var i Kongsberg-området. Og så drev jeg med The Big Apple.
1: Bandet mitt. Ja.
3: Så da var jo jeg, plutselig så var jo jeg i avisa i Lågendalsposten. Angående bandet.
0: Det kan være vi havner der etter hvert, men før det så skal vi til Berlevåg. Hva har du der å gjøre?
3: Jeg er født og oppvokst i Berlevåg. Jeg er født i Vadsø.
0: Se på dette klippet her. Her er altså fra 1971. Idretten blomstrer i Berlevåg. Og ser du resultatlisten på klasse 7 år her?
3: Det er gøy. Da fikk jeg tårer i øya. Åh. Fy faen, så gøy. Vent litt nå. 17. Så jeg kom på andre plass. Broren min slo meg.
0: Broren din slo deg, vet du.
3: Fucking kuk, altså. Han tog opp. Hadde han levd, skulle jeg banka han opp.
0: Ja.
3: Yes. Ja, det var tydeligvis første gang jeg var i avisa.
0: Ja, ja, ja. Så du hadde en stor langrennskarriere?
3: Jeg var veldig glad i å gå på ski.
0: Ja.
3: Det er fremdeles. Altså både snowboard, telemark, slalom, langrenn. Jeg synes det er fantastisk å være... Altså, jeg er jo finmarking. Jeg er jo født i vinteren.
0: Men du har ikke blitt der, fordi som du sier, du har jo flyttet blant annet da til, tydeligvis til Hokksund.
3: Det heter Darbø.
0: Darbø,
3: ja. Ja, det er et høl i veggen mellom Kongsberg og Hokksund. Ja.
0: Okay.
3: Det må ikke du si på radioen, at det er høl i veggen. Det er ikke lov å si.
0: Fordi her er et klipp fra 1982. Se på dette. Overskriften her i Drammens Tidende og Buskerudblad den 2. juli 1982 er ungdomsklubb med buss i anførselstegn. Og en av de som har denne bussen, det er Stig Henrik Hoff.
3: Ja, men
0: dette husker du ikke selv i gang?
3: Ja, det husker jeg faen ikke, altså. Jeg vet ikke om det er flaut, ja, men...
1: Ungdomsklubbebuss?
0: Ja.
3: Det er så gøy, for at når det er sånne bilder nå, så gjør jeg sånn.
1: Ja, ja, ja, du har lyst til å...
3: Så kommer jeg ikke lenger inn, så får jeg ikke sett på de gutta.
1: Nei.
0: Men ja,
3: det var jo en fantastisk ungdomsklubb som het Skavholt, og der var det 150 meters kø for å komme inn på diskoen. Og jeg elsket å danse parallelt med at jeg spilte i band. Så det som var fantastisk var jo at på den klubben så fikk vi lov til å øve. Så det var øvingslokalet vårt. Og jeg og Beate, vi vant dansekonkurransen.
0: Åh! Oh.

0: Vi åpner opp i dag om våre innerste, dypeste, mørkeste hemmeligheter, inspirert av dama bak Instagram-konto Norske Hemmeligheter, som har samlet 200 000 norske hemmeligheter over 17 år, Katrine Louise Finstad, og som Aftenposten forteller om i dag. Men er det noen dype hemmeligheter rundt bordet her da?
1: Det er klart vi har dem, vi som alle andre. Er det noe vi skal bekjenne?
0: Bekjenn.
1: Ok. Det er for det meste for mamma jeg har hemmeligheter, ellers så har jeg egentlig ikke så mange. Men vi kom oss ikke hjem fra en fest da jeg var 15 år, så jeg og en venninne haiket med en van. Han hadde madrass bak i den vanen der. Men det gikk greit. Nå vet jeg det. La fra meg sminkepungen med arvegullsmykkene som jeg fikk til konfirmasjonen. Den har jeg fortalt om, men det sa jeg ikke før. Jeg sa det for 5 år siden.
0: La fra deg?
1: På bussterminalen så skulle jeg bare hente noe i veska mi, så la jeg den sminkepungen ut, og der lå alle arvesmykkene mine da. Så de ble stjert. Det sa jeg ikke fra før om 15 år etterpå. Så ble jeg utvist fra folkehøyskolen 3 ganger på grunn av drikking på skolens grunn. Da vet jeg det også, hvis jeg hører på. Hei, hei.
2: Og det sa du selvfølgelig ikke hjemme deg.
1: Nei, jeg bare men kommer du hjem nå? Jeg bare, surprise! 3 dager sammen med deg, mamma!
0: Uten begrunnelse.
1: Ja, veldig bra.
2: Hva med deg, Stella? Har du noen du kan røpe for oss?
0: Noen er jo snillere enn andre. Altså, for det første så sitter jeg og leser avis, fysisk avis på T-banen hver morgen i 8 minutter. Jeg leser lite, men beundrer mest at andre ser på meg og tenker at intellektuell fyr leser avis på vei til jobb. Det er en liten hemmelighet. Så titter jeg litt i avisa også da. Og i tillegg så har jeg jo for eksempel da blitt pågrepet av politiet en gang. Dette var det spanske politiet, Guardia Civil. Det viser seg at de ikke tillater urinering på strand der nede i Barcelona. Så da var det rett før jeg endte på Calabozo, som jeg ser at jeg ser her, som er glattcelle.
1: Nei.
0: Heldigvis min kompis Kjetil hadde, 100 euro, som han bestakk det med, eller betalte det med, og så da, ok.
1: Ok, men det, dette vet jeg ikke noe om det.
0: Ikke for nå.
1: Nei.
0: Bjørna?
2: Ja, nei, jeg kan jo noe som forlengst av foreldre, selvfølgelig. Jeg drev jo importerte dataspill. Jeg startet en liten sånn postordreselskap som heter Bjørn Forlund Software, solgte masse dataspill på, dette var i 1983 eller noe.
0: På det sorte markedet?
2: Nei, jeg satte annonsen inn, og det tjente 60-70 000, jeg tror det nesten er en årslønn den gang.
1: Og det skulle du ha skattet?
2: Jeg betalte jo ikke et øre i skatt.
0: Hva?
2: Fordi jeg tenkte jo ikke,
0: nei, dette er ikke foreldre.
2: Jeg tenkte ikke på det.
0: Ja, Bjørn er ikke her i morgen.
2: Helt ærlig, jeg tenkte ikke på at jeg burde ha skattet for det. Jeg hadde jo aldri gjort det før. Jeg hadde bare hatt noen sommerjobber, og jeg har rant inn noen penger. Ja, det er veldig hyggelig det. Så, men flere år senere, da jeg hadde begynt å jobbe vanlig, tenkte jeg, det burde kanskje ha skattet for.
1: Ja.
2: Nå er det for sent.
1: Ja, for sent nå.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
6: enklere. Du har en ny beskjed.
7: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som Kjell og Stua de fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle friser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
8: Joker, den gode naboen.
9: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei! Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
10: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
11: Oi, er den der til overs?
10: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
12: Sakken er opp for grabselen.
10: Eller den eldre mannen der på hjørnet.
13: Det kanskje du kan bære disse for meg.
10: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
14: Jeg bare låner den her, jeg.
10: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.

0: Hei Mikael.
1: Hei Jan.
0: Ikke Jackson.
1: Nei.
0: Nei,
1: det det ikke.
0: Men Andreasen, som programleder i Midt i trafikken her på P4, og etter nyhetene klokka 2 i ettermiddag, så tema.
1: Da hadde akkurat nå skulle jeg til å si tema på et annet språk. Og så fikk jeg det ikke til.
0: Nei,
1: jeg kunne sagt det på engelsk, men det hadde ikke vært så veldig imponerende.
0: Nei, det kan de fleste av oss.
1: Ja, vi kan det. Og da opplever jeg noe, altså, jeg har jo holdt på kjempelenge, og det er en stund siden jeg ga meg med akkurat det språket. Jeg betalte jo nesten 1600 kroner for å abonnere på Duolingo. Ja, du er bare å le. Og hvis jeg satt i sofaen hjemme, og kona mi hørte... Da var jeg ferdig med den, og så hørte hun da enda en gang. Og så fikk hun da det litt sånn småirriterte uttrykk i ansiktet og sa, går det an å gjøre det der, lydløst? Jeg øvde jo på italiensk hver dag. Jeg hadde streak på 365 dager i et helt år.
0: Ja, og godbiten er liksom, belønningen er liksom...
1: Det er belønningen, og samtidig så sitter jeg igjen med et rikt ordforråd. Jeg vet hva croissant heter på italiensk. Cornetto! Jeg hadde nok ikke tørt å si det med like stor innlevelse hos bakeren i Italia, men det er litt bittert. Det er det jeg kommer ikke på.
0: Italiensk ble det ikke.
1: Nei.
0: Og, så da står vi igjen med?
1: Jeg står igjen med engelsk, egentlig.
0: Ja.
1: Som jeg kan.
0: To språk.
1: Ja, altså, jeg kan svensk også.
0: Ja.
1: Ja, det kan jeg.
0: Ich spreche ein bisschen Deutsch.
1: Ja, men ja. Ja, ich auch.
0: Ich bin zu Hause.
1: Jawohl.
0: Jeg er hjemme, betyr
1: det. Og da kan ikke jeg si hvor bisto, tror jeg, for det tror jeg er hvor det er du, eller ikke det? Eller, hvordan har du det?
0: Nei, det stopper der.
1: Skjønner du? Mm. Men det, vi kan skjønne litt tysk. Jeg kan forstå litt sånn grove rammer av enkelte setninger på spansk, men det er jo et av de språkene de snakker raskest i hele verden.
0: Ja.
1: Så du rekker jo ikke å tolke ord nummer
0: en.
1: Ja, det er jo sånn. Så jeg skal nok ikke si at jeg kan det heller, men jeg blir så imponert over folk som kan flere språk.
0: Det er kult.
1: Hvor mange språk kan du egentlig?
0: Mm-hmm.
1: Det lurer jeg på, det er jo godt å ha med seg inn i sommeren, så du kan snakke flytende med servitøren i Spania. Ja, men
0: definisjonen kan være opp til folk selv.
1: Absolutt.
0: Det må ikke være flytende.
1: Nei. Hvor mange språk kan du, lurer vi på i dag? Gøy hvis du gidder å dele det med oss i en tekstmelding. Den sender du til 1904, og så starter du meldingen med P4. Jeg kan si takk på polsk. Dziękuję.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fire, quattro.

0: Born in the USA, Bruce Springsteen, og tredje periode er i gang i ishockey-VM da, mellom Norge og Danmark, spilt i 4 minutter, 16 minutter cirka igjen, og Norge leder da fortsatt 3-2. Mm-hmm. Du vil gjerne benytte deg av en angrerett som ikke finnes.
1: Ja. Jeg satt og klikket meg, og hvordan, for det første, hvordan havner jeg inne på seher.no? Det er sånn som skjer.
0: Det kan skje den beste, så ja. Det er greit, tenker jeg. Ja, den får du ikke angre på.
1: Men jeg vil altså ha slettet klikket på toppsaken deres nå, som jeg bekrefter brudd, som jeg har klikket på. Og nå klikker jeg på den igjen, for jeg må gjøre på dette her.
0: Du klikket deg inn på den saken, bekrefter brudd, ja vel.
1: Bekrefter brudd, og så er det, ja. Og hvem er det da? Jeg kjenner dem jo ikke, og så er det to svenske influensere. Jeg er ikke interessert i den saken. Jeg vil gjerne ha slettet, de holder jo til rett over gata her.
0: Ja.
1: Hallo, kan jeg få slettet? Dere kan gjerne slette det klikket.
0: Men,
1: det burde finnes en angrefrist, en angregreie
0: på klikk,
1: hvor jeg kan trykke på dette klikket gjelder ikke, sorry ass. Sånn at ikke noen tror at dette er interessant.
0: Nei, men, for meg da. Jeg sitter jo og ser på den samme siden nå. Bekrefter brudd, det bildet to stykker ikke aner hvem er. Så jeg velger da altså å ikke klikke.
1: Det var lurt.
0: Jeg skjønner, hva hvorfor klikket du på den da?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg skulle ha sett på hockeykampen i stedet for. Det er mye mer. Kastet bort hockeytid på sitt klikke på det der.
0: Ja, nei, men jeg støtter det at det burde finnes en angrefrist på klikk.
1: Ja.
0: Fordi det klikket, det har jo ingen verdi.
1: Nei, det har ikke det. Hverken for meg eller for se og hør.
0: Men nå sitter jo de da og sier, oi, oi, oi, her.

0: Det var gøy å være dansk ishockeypublikum i cirka, ja, 15 sekunder.
1: Ja.
0: For de utlignet jo til 3-3. 1,9 sekunder før slutt i tredje periode. Og 13 sekunder inn i første spilleforlengning, så skåret Norge. Så da vant vi den kampen. Så får vi vite da hvem vi skal møte oss etter hvert. Men torsdag skal vi spille kvartfinale i ishockey-VM. Da kunne de jo, de er i Schweiz. Kan du kantonesisk?
1: Nei, der kan de mange språk. Retoromansk og sånne ting.
0: Ja.
1: Det kan jeg ikke.
0: Nei, du er ikke så strøm i retoromansk. Kan du noen andre språk enn engelsk i tillegg til morsmålet ditt og svensk flytende?
1: Nei, jeg kan lese en meny på fransk, og det er det.
0: Ja, men for meg så er det så nært flytende fransk som du kommer. Vi lurer på hvor mange språk kan du? Del det skryt til 1904. Start rullingen med P4.

0: så har du selvfølgelig som Jimmy Boy da, som kan alt unntatt gresk, hvis du skjønner den vitsen. Ja da, ikke sant? Da kan du alltid si nei, det er gresk for meg, sier.
1: Ja. Ja. Matthew kan snakke fem språk, sier han, men kan forstå ni, og det er jo også vesentlig litt grann av og til, hva man kan forstå, rett og slett.
0: Ja, ja, men det har ganske mye å si. Jeg, altså, jeg er sånn, jeg kan, etter at jeg jo har brukt alt for mye tid på Duolingo, så skjønner jeg i hvert fall bitte litt grann mer spansk.
1: Ja.
0: Men jeg skjønner ingenting mer italiensk.
1: Nei, ja, ikke det, nei.
0: Ikke det, nei. Ikke det helt tatt. Grete snakker altså flytende dansk, tysk, engelsk, og hva da, tyrkisk til husbehov. Hva er tyrkisk til husbehov for noe?
2: Ja, husbehov, det er jo at jeg har hatt hytte den nere i mange år, og jeg kan forklare en elektriker hvor jeg vil ha en stikkontakt. Og når vi har kommet der, så er det vel mer enn til husbehov, altså.
0: I min verden nesten flytende, det.
2: nei, det er ikke det. Men ja. jeg klarer meg.
0: Og så litt innom spansk og italiensk også.
2: Ja, altså uansett hvor jeg er henne, så det første jeg finner ut, det er jo hva heter de forskjellige former for mat og drikke, for jeg er jo så matglad, vet du, og så det gjelder om, for det er lært så fort som mulig.
0: Ja, men det er jo kjempelurt. Tillegg til det, hvordan har du snappet opp at du får med deg noen ord på både russisk og polsk også?
2: Jeg er jo pensjonert malermester, så jeg har hatt en polakk ansatt. Og uansett hva tid han ringte og snakket med familien, Så var det jo kurva hele veien.
0: Og det betyr? Ja.
2: Det betyr alt fra noe stygt.
0: Akkurat. Jepp. Ja, ja. Takk for at du bare kaller det noe stygt. Så da drar du deg raskt gjennom Danmark og Tyskland, og så er det bare å peise på å få fullført sånn at du snakker flytende spansk også.
2: Ja, nei, det blir jo nok italiensk.
0: Ja,
2: du... Jeg liker bedre pasta enn jeg liker paella. <Ja. laughs> Det går i mat hele veien.
0: Ja, nei, men...
2: og Italien har jo limoncello nå.
0: Du, det er en god måte å bestemme seg for hvilket land man skal være mest i på. Du, tusen takk skal du ha, og veldig imponerende at du kan så mye. Altså, det synes jeg er gøy.
2: Tusen hjertelig. Ha en god dag.
0: Du også. Ha det.
2: Ha det.

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal impregnert terrassebord fra Møre Royal.
1: Dette popkonge.
2: Og vi skal til Larvik og sommerlige aktiviteter sammen med Hans Eivind Hopsdal. Hei Hans Eivind.
3: Hei hei.
2: Halvveis med plenklippingen, forstår jeg. Hvor lang tid bruker du på å klippe den?
3: Mot en time, tenker jeg på hele.
2: Ja, det da med en god gammeldags gressklipper som du må ta tak i og dytte, som du er hver eneste vår, er litt irritert over at ikke du smørte godt nok i fjor?
3: Ja, motordreven da.
2: Ja, det er motordreven.
3: Ja,
2: litt, ja.
3: Ja, ja. Litt enklere.
2: Ja, ja, det høres litt enklere ut. Har du da vært så flink at du bare, det er bare et par drag, så får du starte på den med en gang?
3: Startet på første draget hvert år.
2: Ja, ja, ja. Nei, men da vet vi, Hans Eivind i Larvik kan ta vare på gressklipperen sin. Du kan jo da også eventuelt gjøre deg som konge, det finner vi ut av nå, med bokstavene H, E og O i den rekkefølgen, og du er klar?
3: Ja, prøve.
2: Det er bra, for da prøver vi sammen, og her kommer de første gang. Der var de.
3: Det var vel Heart med Love, var det ikke det?
2: Jo, det er helt riktig Heart til å begynne med.
3: Så det var ikke min skyld med han Østfoldingen.
2: Ja. Ja, det er også her riktig. selv om Østfolding kanskje ikke holder.
3: Nei, men langåret var den en gang på 80-tallet.
2: Det er helt riktig, det var den også.
3: Det er fint på meg med det. Ja, jeg husker ikke navnet, det er det som er oppløst.
2: Ja, men vi...
3: Jeg kan høre noe med...
2: Ja, men ikke sant? Hvis vi gjør det, så vet vi at Heart er den første, så mangler vi en og on. Han langhåret fra Østfold. På O!
3: Ja, på O. Det er Ole Evenrød.
2: Ja, det er helt riktig! Eller Ole Idole, som han kalte seg da.
3: Ole Idole, ja.
2: Da må vi kjappe oss på en.
3: Ja...
2: Det rekker vi ikke, faktisk. For der er tiden ute. Det var Baby, You're So Cool med Espen Lind.
3: Det var.
2: Ikke sant? Men 2 av 3 er ikke dårlig. Lykke til med resten av plenen. Ha det.
0: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge, i samarbeid med Royal Impregnert Kledning fra Møre Royal.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Det Jimmy Martensen som ringer fra Sektoralarm.
2: Hei,
1: av og til så tar jo disse detektorene våre bilder av folk når det løses ut alarmer og sånn.
2: Ok, ja.
1: Ja, så har jo du i sommer så har det jo blitt løst ut og blitt tatt noen bilder inne hos dere der, se.
2: Ja, det kan stemme.
1: Du skjønner det, vi har hatt møte, og så har vi sittet og sett på bilder vi skal bruke i en sånn reklamekampanje.
2: Å, herregud.
1: Ja, skulle glede deg med at noen av de bildene som tatt av deg, har vi tenkt å bruke da i en folder og på en TV-reklame.
2: Ja, men jeg var ikke da jeg var i dusjen, det var jo noe alarmen på brannalarmen ble ut.
1: Du har et håndkle rundt deg, og så det ikke så mye mer, nei.
2: Okay. Ja. Ja, det litt, jeg vil jo gjerne se hvordan dette her ser ut da.
1: Det allerede i trykken da, så vi får ikke gjort så mye med det, men jeg tenkte kanskje det greit at du vet før dette kommer på, i brosjyrer og på TV-reklamen.
2: I all verden.
1: Ja.
2: Ja, dere har sikkert veldig mye rare bilder inn på den kontoen deres, tenker jeg.
1: Det klart, jeg kan jo ikke nekte for det, at det jo et mannsdominert arbeidsplass dette her, og når vi får de bildene her, så... Så blir det jo fort en liten mailrunde av det.
2: det sant? Herregud.
1: Ja.
2: Men jeg vet ikke om jeg har lyst til å godkjenne det helt hvis man ser at det meg.
1: Nei, altså det jo vi som har rettighetene til de bildene, så det jo vi som godkjenner det for å si det sånn.
2: Ja, men det jo litt private bilder også da, i den forstand.
1: Du har jo på deg et håndkle, kan du si, så det ikke helt...
2: Men du, jeg litt sånn, altså når du ser at disse tingene i trykk,
1: ja.
2: Jeg blir litt skeptisk, men kan ikke du sende meg... Altså,
1: du, det går ut det som et sånt innstikk i Aftenposten til alle husstandene nå i neste uke allerede. Og så det en TV-kampanje som går på de kommersielle kanalene.
2: Ja.
1: Det greit det. Du jo ung og sporty og har jo all grunn til å være stolt av kroppen din.
2: Ja.
1: For å si det sånn, Jenny Skavlan var jo med i en sånn der Peppes-reklame, og du ser jo hvordan det har jo tatt helt av for henne, ikke sant?
2: Jeg får bare følge med Aftenposten på TV-en, ja da.
1: Aftenposten og TV2, de har vært skeptiske der, for det noe, du ser noe bryst.
2: Ja, men du, da blir det jo, det jo ikke aktuelt, jeg skjønner jo det da.
1: Vi har tatt en vurdering på det, og vi fant ut at dette er ikke støtende bilder, så vi synes det var innenfor.
2: Jeg vet ikke. Det litt ekkelt dette.
1: Ja. Vi synes ikke det var noe ekkelt i det hele tatt, så jeg tror ikke noen som ser dette vil tenke at det ekkelt, altså.
2: Ja, men den samtalen her begynner å bli litt rar. Jeg lurer på om jeg skal...
1: Det jo et bilde der hvor du mister det håndkle.
2: Ja.
1: Er det greit at vi bruker det også?
2: Nei. Nei, så tuller du med meg. Herregud, hvem dette her? Hvem det du er?
1: Nei, jeg jobber for dette alarmselskapet da. På deltid. Så ringer jeg fra fem på P4 innimellom også.
2: Ja, det gjør vel det.
1: Kan vel hende at moren din kanskje har tipset oss om at du var litt urolig for at noen kunne se at du fløy halvnaken gjennom stua der?
2: Ja. Nei, fader eller.
1: Jeg litt overrasket over at du ikke blir mer sint.
2: Ja, nei, men jeg er jo litt sånn...
1: Er du litt overrasket selv over at du ikke blir mer sint?
2: Ja, kanskje.
1: Du ville kanskje helst at disse bildene skulle komme på trykk?
2: Jeg tenker litt sånn, ja, hvis kanskje jeg støtter en god sak, så kanskje jeg støtter en passere kunder. herregud.
1: Ja.
2: Ja, men det var morsomt.
1: Ha en ordentlig fin dag, Kristina.
2: Jo, takk, like måte.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei,
2: hei. Ja, det Kenneth Brøholt som ringer her fra Statens Kartverk.
1: Hei.
2: Hei, jeg sitter her og bare kontrollsjekker noen tegninger i forbindelse med boligsalg. Som, er det du som står for det?
1: Ja, Steinlevén 7.
2: Ja, riktig. Det huset er jo plassert helt feil retning i forhold til de opprinnelige byggetegningene.
1: Ja, men du tror jeg du skal starte på nytt.
2: Du selger et hus?
1: Ja.
2: Så ser vi at det er bygget da.

0: motsatt, det peker motsatt retning av hva som approbert I byggetegningen. Altså det peker da syd, nord, når det skulle vært nord-syd.
1: Ja, jeg innskyld at jeg sier det, men alle husene her står jo faktisk satt på en linje.
0: Men du står da motsatt retning av hva det indikerer på byggetegningen.
1: Nei, det gjør jeg faktisk alt ikke. Men altså, jeg diskuterer ikke det
0: her. Hør hva jeg sier. Nå sitter jeg og ser på et satellittfoto, og når jeg legger det oppå tegningen, så ser jeg jo at den tegningen speilvendt I forhold til hvordan det huset bygget.
1: Jeg kan ikke noe for hvordan vei huset står. Jeg har jo kjøpt huset mange år etter at det var bygd. Så.
0: Ja, men du kan jo ikke selge det før dette rettet oppi.
1: Så du mener jeg skal plutselig gjøre om?
0: Jeg sier ikke at du skal gjøre om.
1: En byggetegning?
0: Ja, byggetegningen den samme, men du må snu huset ditt rundt sånn at det passer til byggetegningen.
1: Ikke... Du jo faen ikke rett navnet, du.
0: Ja, men ikke det ganske innlysende?
1: Skal vi snu et hus og står fast I en grunnmur 360 grader eller 180 grader?
0: Ja, 180 grader.
1: Vet du hva?
0: Altså, hvis du snur huset, så kan det kalles tilbakeføring, og da du fritatt for en del søknadsplikter.
1: Ja, det blir jo huset mitt stådes motsett til alle andre på rekka.
0: Ja, men det blir jo I hvert fall riktig I forhold til tegningen jeg sitter med her.
1: Ja, hvis du snur tegningen, så blir det rett.
0: Jeg kan ikke snu tegningen.
1: Jo, bare snu arket ditt, så blir det rett.
0: Driver du hjørn med meg?
1: Nei, men kjære deg, du jo faen ikke rett navnet. Du kan jo ikke rekke et hus på grunnen og snu det.
0: Hvorfor ikke det, om jeg tør spørre?
1: Har du sett noen som har gjort det før? Nei. Og vi skulle liksom være den første.
0: Jeg har ikke sett det, men I teorien Nei. Så ser det meget enkelt ut.
1: Jeg tror ikke la seg gjennomføre.
0: Nei,
1: jeg skal telle det sånn som det står nå.
0: Da må du opplyse selger om at det huset står speilvendt og at det må snus.
1: Vet du hva? Jeg tror faktisk at det noen som kødder med meg.
0: Når jeg ser videre ned på tegningen her, så ser det ut som at huset også bygget med innsiden ut, altså at det på vrangen.
1: Hva hinser det brødgjøket som har fått meg til å gå?
2: Faen! Det kan vel kanskje hende at du har dått fem på?
1: Ja, jeg tror det.
3: Men det ikke så veldig.
1: Jeg kjente meg nesten vidt at jeg bygde
2: det. Det kan vel hende at datteren Isabel har en liten finger med I spillet?
1: Å fy faen, da stengte jeg kontoen for hun. Jeg ble helt selv med deg.